Rīgā serberīnē Es levarami Khuahīni nādi tīnā man lēkē Īšā jēku haskir Un nāot haskirin Gālāk jīgirī vēdā tīrē Lēvar Kendi grī Jīn dīmē Lēkēlē gātē Dīl tēnī tīyā khuad hasē Pēdīn kēlu grī Āwāzīn dēlu dīn suvār dīmē Tēnā būnā dēyā mēl kūrīš دست خوش پیسی را من نا